0: おたいら、ふちからがまいら、からがまいきおりお、つらがたに、つらがわひに、けいひゃらがくぷ、あ、かれかうふんがくぷぺあえたくほわ、あ、て、てかいらぎほき、あ、おとかいとうつ、あ、てならわつかいとういるがいがまひ、いりふねい、あ、えかいとういるがいてぱぱふかつうわいわい、あ、おたうらがもあなおちらがかぱはか、くれつわるわおあおてあるわてねい、あ、てみひやけねいきゃこいたい。
1: あえらえたわえたいとこわなういあいおみひあきえねふなうがきえねうりおてたいらふちあこひきなてまぬかあこかわやてまぬかきおきとのおらがとぬたが、あふやのあかれこれかいてはるりぱいまやてたいらふちあきあらたうりこわつうまいねあこふかかのひまやのほきあいとらたうろへあてたいらふちのれいらあおふかろもてらつうえたわ
0: あふわらぎいるわペアがふかろえがりあこてたひふかろもくあもてないかっぱあいっぱいらわつうあてはがあおとらたうつうおちらあてがたいあおとらたうかっぱえがりおりてやなあアクファカロエパーナキがタイオンがカカウキがクラメガカパカトアアテテアタフアテワイワイアホキオンがタイアケイルガネイトラトウイオラトウマロピュピュラネイアパリアハツラネイアハツエガリアキテタハオンがワヤタメガハカアテテカイランギホキノレイラエミヒアナキャグテ
1: アイカチカホキエテプラタアコアおいつのひいかかうてまたきたきやつよくふなうごてたいらふちあいてめあやうかぱけけはいれあこいないててひおがロープあいかはまうわうえてぱわかふかたあもがはおらえひやけねいかのほうかまたきたきやつおかほきやつかちまたのいてらふかつらがあかのほうぴゃうもてりまはおらめてまたきたきやつあいえねいおがちのときよてあおはかあきあうないのれいらえちのめひやなはうきあらたうまひめあらたうかいぱぱいかぼやけ
0: きょうらきょうらえほあまこたひやのてかぱえといやなもとたたうらぎつわるわふうろうあなてふれきこねきいておほちたいひおたまてあまいたふちへらぎろわあけねいあのもたたうがうりえはらもたうらがもあなあなけえがりがうりおてもつこたいまいてないらぎあらこてちにめてまのいふかこたひいふかえみまいきるがいてぱーつわたわたおておほつたいひおたまてあまいたふちのらいらこたひあのてかぱあらこてうわまいらぎえがりいむあいとまうわるくたがあつきがたいぴとこれろおてねかぱてらぴゃけちろちろはえれきがかっぱいつもとたたうらぎつわるわもてないらぎのらいらけいはたわたまうわペッパたたうわペッパえわま
1: やたわかきみたうわペッパいとたうわペッパまくがこれろおまくがロープへふかふわけいてわはがつわるわいちまたまいてらわはがきがとかあちりかわファイムリアケイがつかつりかわこてにファオカイパラファイラワケイテニファオカイパラカホキマイテマナキテマナフェニュアカツウコテレオファガココマウワウファイアツウヤラタウカハイレアツウテマウリオトタタウカイパパキロトテプクオテイカマウイキングアクラカイパパマウリオテプクオテイカカオツヤラタウアラタウマヒこてファレクラをてファナウタヒテラいファカコーパニーテラワハンガ
0: アロアマエホアマカリアノアウキアキミイタウアペパエガリケイテポアイテラカワイホイラコーレロモアムリアキイトタタウカパファカムツンガペアアロアマエアマクエチスチチロハエレキルンエイテネイペパノレイラアガカパアイツウもうてんないわはんがつわたいもうてんないらぎあらいちまたけとたたうらぎつわるわまいてくらまおりおぽりるわがまたらうおてぷわわいたがこてロープつわるわ Mō tēnei rangi, ko te kura Māori o ngā tapuai, a muri ake o rātou i tū ai te whare kura o whakapūmau, ko te kapa tuawha, ko te ara whānui, kura kaupapa Māori o ngā kōhanga reo, te awa kairangi, kā mutu, i whakakōpani ake ki te kapa whakamutunga mō tēnei wāhanga rā, ko te wāhanga tuatahi, ko te kupahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae.
1: Te ahua nei, hoa mā, kua rite, tō tāua tangata manawa pōhatu, te ui ui atu, ai ngā kai whakahaere, ai ngā kai ei, tātaki o tēnei rōpū no reira, e te parata kai a koe te wā.
2: Ngā kai tātaki tonu o tēnei o ngā kapa, ka tai anō, ka whai wāhi atu, kiringai te ātāmira, koira ae, ko tūranga tāne, tūranga wahine. Ngā uri tonu o te tai rāwhiti, no reira, a tēnā rā kōrua, a kōai kōrua, no hea hoki kōrua.
3: Kia ora, ko Mati Rua Litham Paitanahe. Heri tēnei no Ngāti Whare, no Ngāti Hine Ano Hoki.
4: Kia ora, ko Chase Taito ki Ingoa. Heri tēnei no Te Aitanga Mahaki, Ngāti Ira.
2: Tēnā kōrua e ngā uri maha o ngā tōpito o te motu. Nā, pātai, ai mai tō kōrua eke ngātu ki runga i te a tāmira. Hāra ngā whakaaro, te rerere haere ki roto i o kōrua hiri kapo.
3: I te tino harikoa, engari te tino a maimai ngā whirowhiro, engari kua ea te mahi, kua whakakanohi i te tai rāwhiti, no reira ai.
2: Tēnā koe whakatairanga ana, ai. Pēhā koe e mara, whai muri i te tū. Hea ngā piropiro, nāne, kua tau haere, ngā whakaaro, kua tau, nā runga i te mōhio, kua ea ngā mahi.
4: Ai, kua ea ngā mahi, kua tau. Te whakaaro i harikoa.
2: Harikoa, harikoa. Nā reira, tēnā kōrua. He ka mā, nā, i mua i te wehenga. He kōrero aki, he kōrero rānei ki o koutou whānau. Hoa rānei ke tuatū i te mare a ke roto i te kāmera.
3: Kia kā.
4: Kia mana anui.
2: Kia mana anui, kia kā. Kia ora.
5: Pai manawa pōhatu, nā, e kite ana tātou i ngā kai
0: tātaki. Tēnā kōrua i ngā kai tātaki o tūranga tāne me tūranga wahine. I te rangona, i kapohia hoki e au i etahi kōrero no te kai tātaki wahine taku parata. E pāna ki ona karearoto i mua i tana tū. Me te amai mai, he ahuatanga pai tērā ne.
1: Ai, nau mai te amai mai. E mua tonu i te whakaike i te papatū wāwai. Kare kore he nui tonu ngā kare aro te arohirohi nei, rerere haere nei i te tinana. Hui anō e taua, kia hoki anō tāua ki te kapa e whai ake nei. Ko te ua mairangi te ingoa o tēnei kapa e whai ake nei. Ko ngā kura e rua, ko te kura kaupapa Māori o te kōtuku, me te whare kura o ngā mau ngā rongo. E ai ki te pepa kua homai kia tāua. No roto mai te rohe o Ngāti Whātua, hara ki te kawerau o Maki. Ko ngā kaitātaki, ko Andrew Duffy, te kaitātaki tāne, ko Kahu Tiranui, te kaitātaki wahine, e hoa mā kia tahuri atu tātou ki te papa whakatū waiwai.
6: Simon, Dilworth Kanaka, Hone Whare Papa, Danny Puihipi, Te Koingo Reedy, Moari Stafford, Sharon Hawk, Tākuta Ken Kennedy, Tātā Mati Reedy, Korohirini Mokumi, Tārati Buckley, Len Bristow, Whataragi Winiata, Charlie Timu Timu, Tara Mai Nukue, Rui Rui a Ngā Mata Te Tauwe!